0: بعدی 35 سالگی تاسیس یابی جمهوری تاجیکستان مستقل دوباره احیا شدن و رایگان تقسیم کرده شدن کتاب شاهنامه مقدس استاد عبدالقاسم فردوسی خدمت پیشوای ملل محترم امام علی رحمان در تاریخ بشریت سابقه ندارد. من بسیار مخاطب شما چون کتاب شناس چند سخن دوره به ارزش کتاب و همه خدمت های پیشوای ملل محترم امام علی رحمان میگفت
1: درست باشد که امروز واقعا
2: اقدام های پی در پی سروری دولت پیشوای معظم ملل محترم امام علی رحمان برای ما ساکنان جمهوری تاجیکستان واقعا هم شریف ترین اقدام است. و ببینید الان بالاتر چگونه که ذکر کرده تقدیم و دسترسی شاهنامه به هر خاندان یا اینکه به کتاب تاجیکان علامه بابا جان غفوروف واقعا این پیش از همه بلند برداشتن هویت و خودشناسی و خودآگاهی و پیش از همه همان شناخت بزرگان تاریخ گنجینه های قیمتشان است. و ببینید امروز به نظر می رسد که سروری دولتمون برای ما جوانان غمخوری های زیاد دارند، نه تنها برای جوانان بلکه برای تمام قشرهای جامعه. به خصوص اگر مثال بیاریم یک کتابخانه بزرگ در رو بروی ما جوانان، در رو بروی ما ساکنان شهر دوشنبه، من شهروندان جمهوری تاجیکستان و واخرا با افتتاح دادن و با غنجایش 10 میلیون کتاب واخرا پیش از همه استفاده این که رایگان است برای ما خود کفایگی میکند. ولی به این نگاه نکرده سرور دولت همچنین ما را هوسمند میکند. طریقا همین آزمون های جمهوری علی به مثل فروغ سپیدانای کتاب است، شاهنامه علم فروغی معرفت و ده ها آزمون هایی که امروز ما رو سرگرم میکند به کتابخانه یا جلب میکند به کتابخانه. و این اقدام ها میتواند که واقعا تمامی انا همان قشر جامعه رو به تکان بیارد و آنها رو بیدار سازد و از گنجینه بگیم از حافظ و از خیام و از حکیم توسی ابوالقاسم فردوسی و شیخ سعدی و دیگر ها که ابیاد از بار میکنند و گنجینه های آنها رو ورق میزنند واقعا از تاریخ خیش آگاه میشوند، از هویت خیش، از بزرگان خیش آگاه میشوند که واقعا تاریخ تاجیک یا اینکه بگیم ملت تاجیک در گذشته واقعا بزرگان داشت، من ابیات دارد که بی‌نظیر است.
0: استاد عبدالله رویدکی روحشان شاد بود، هنوز 1100 سال پیش گفته بودن برز تجربه روزگار بهره بگی که بهر دفع حوادث تو را به کار آورد. یعنی بزرگی تاریخ منفعت تاریخ. بعد 1000 سال استاد رویدکی محمد اقبال گفتن که زد کن تاریخ را پاینده شو، از نفس های رمیده زنده شو، دوش را پیوند با امروز کن، زندگی را مرغ دست آموز کن. و در حقیقت خدمتی که پیشوای ملت کردم و تاریخی که ما داریم بزرگترین تاریخ جهانی است.
1: ببینید که امروز این تاریخ ورق گردان بود شد، مطالعه بود شد، بود کتاب ها در رف های من جوان ها نیستند، بود ما آنها را ورق زنیم، آنها چنگ نگیرند و اون کتاب ها همیشه خواننده خیش را انتظار است، نه تنها در کتابخانه بلکه در کتابخانه ملی بلکه در تمام کتابخانه های محلی، مکتبی، شهری، ولایتی، ناحیوی عموما بود که کتاب خوان داشته باشد. و خدمت های سروری دولت برای پیاده کردن انا همان آزمون ها بی نظیر است و همه ساله که انا همان حجم هوسمند کنی ها را که به مراتب بالا می برند واقعا من جلب زیاد جامعه را واقعا فرا می گیرد. و بگویم که امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی نیست، خوانندگان نیست، در برابر انا همان خوانندگان دائمی همچنین شرکت کنندگان و داوطلبان آزمون های جمهوری از حساب انا همین اقدام های سروری دولت زیاد می شود و سروپا با تالارهایی که من فراگیر ابیات آزمون ها هستند جلب می شوند و من استفاده می کنند. امروز در برابر سروری دولت ما نیز جامعه وظیفه دار هستیم که نسل نورسته و نسل جوان را سروپا از محیط آیله، از محیط یعنی همان مکتب و باغچه و بگویم از درگاه کوچکترین با کتابخانه و من روشن فکری هدایت کنیم و سروپا از ابیات ها آموزند، خوانند. ببینید چگونه که بالاتر شما از استاد رودکی آورده تمام اشعار استاد رودگی و تمام اشعار بزرگان ما همه پند و نصیحت است و میگه استاد آدم و شعرا و عبدالله رودگی که با داده قناعت کن و با داد بیزی در بند تکلف مشو آزاد بیزی در به زی خودت نظر مکن غصه مخور در کم زی خودت نظر کن شاد بیزی. و این انسان را از بند یعنی همان خواب و غفلت بیدار میکند و زندگی شایسته را با همین اشعار ها هدیه انسان میکند. گفتم میتوانیم که امروز چنین اقدام ها پیوسته در کتابخانه ملی رایج است و کتابخانه ملی هم در این برابر تدبیرها جست است و همیشه برنامه ها دارد، محفل ها دارد در پیروی برنامه تقدیم شاهنامه، یعنی که برنامه شاه اثر بی زوال شاهنامه خانی دارد، این چنین برنامه های فرو و دیگر برنامه ها دارد که با ادیبان میان نورسان و جوانان و خوانندگان دائمی کتابخانه ملی برپا می نماید که از آن جوانان و خوانندگان واقعا یک روح الهامی تازه می برد.
0: تشکر من از شما سپاسگزارم و در شخصیت شما و تمام کارمندان مؤسسه دولتی ҳаётӣ китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон изҳор сипос мекунам ба ин маъно ки манам огоҳам ан аз баъзе ки аз ҳамон рӯзе ки ин китобхона ин боргоҳи илму адабу маърифат дари худро барои ҳамватанони азизмо боз кард мо ҳамсоем бо шумо ҳамсоем бинои кумитаи телевизион ва радио низ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар паҳлӯи дар қисмати ғарбии китобхона ҷойгир аст ва мо огоҳем мебинем ки ҳар рӯз ҳазорҳо нафар ҳамватанони азизмо наберагони мо шогирдони мо ба ин боргоҳи илму адаб меоянд аз ин ҷо баҳравар мешаванд алагар далели бо китоб унс гирифтану тақдири худро бо китоб пайвастани онҳост аммо дар ҳамин боби тарғиби китоб ва қадр кардани урфу одати милли фарҳанги милли таърихи миллат падарону модарони азизи мо омӯзгорону бояд намунаи ибрат бошад ҳамин шумо ҳамчун як ҷавон ҳамчун як эҷодкор ба падару модарони азизи мо ба омӯзгорон чӣ тавсия медиҳед устод фирдавсӣ як шоҳбай дорам мегӯянд ки бузургӣ саросар ба гуфтор нест 200 гуфта чун ним кирдор нест бузурги одам дар ине ки фақат гап занаду ҳидоят кунад бузурги одам ки худаш бо амал нишон диҳад тавсияи шумо ба омӯзгорони азиз ба падару модарони азиз дар бобати худшинохта шудани ҷавонони мо қадр кардани китоб чист
1: бале дар баробари мактаб боғча ё умуман бигӯем ки тамоми мактабҳои олӣ имрӯз волидайн падар модар даргоҳи оила муваззаф аст барои фарзандро умуман ба китобхониву ба мутолиа фаро гирад ва пеш аз ҳама чӣ гуна ки шумо талқин кардед ки бояд падар модар низ хонанда бошад ва пайгирӣ кунад ки дар ҷомеаи мо падар ки пайваста шумораи нави рӯзномаро пайгирӣ мекунад нашри навбатиашро мутолиа мекунад ва модар ки аз ҷавон ҳамарӯза як китоби бадеӣ мегирад мутолиа мекунад ин дар ҳамон муҳит фарзанде ки ба воя мерасад таъсири мусбӣ мерасонад ба хотири чӣ ки вақте ки мебинад фарзанд навраз ки модараш китоб мехонад падараш рӯзнома варақ мезанад албатта мегӯяд ин чӣ бошад ва фаро мегирад ва ба ҳамон муҳит ворид мешавад устод лоиқ хуб гуфтааст ки мегӯяд ҳаёт сар мешавад аз гаҳвора зишири пок пистони модар ҳамон ҳаёте ҳамон муҳите ки дар оила барпо мешавад ё ин ки роиҷ мешавад ӯ дар ҳамон муҳит ба воя мерасад албатта ки ба ҷомеа ворид шуд ҷавоне мешавад нафаре мешавад ки ба ҷомеа як нафъи худро бирасонад ва ба ҷомеа як таконе дода бошад як пешравие карда бошад ба ҷомеа як таълиме дода бошад ва ханам ворид мешавад чунин ҷавонон фикр мекунам ки ҷавонон бояд нахуст аз оила фаро гирифта шаванд ба мутолиа ва имрӯз на танҳо тақдими асарҳое ки аз ҷониби сарвари давлат барои мо инъом ман фикр мекунам ки имрӯз дар хонадони мардуми тоҷик чун пешина сарвари давлат иқдом мекарданд ки бояд дар ҳар як коргоҳ корхона мактаб хона то ҳатто як китобхонаи шахсӣ бошад як китобхонае бошад ки мо пайваста фарзандони мо мутолиа кунанд ва он китобхонаҳо банда фикр мекунам бештар бояд адабиётҳое бошанд ки аз ҳовият аз таърих аз имрӯзу оянда аз таърихи тоҷикистон ҳарф занад ва ин паҳлӯҳо метавонад ки ҷавонони моро умуман наврасони моро ба китобу китобхона фаро гирад ва дар баробари анаму омӯзгор бояд оила ам муваззаф аст барои фарзандон адабиётҳои озмунро фаро биёрад дастрас кунад харидорӣ кунад таъмин намояд то ки наврас мутолиа кунаду пешрафта кунад ва бинед нафаре ки аллакай ширкаткунандаи озмун аст ӯ аллакай ғолиб аст барои ки инқадар абиёте аз бар кардааст инқадар китобҳои бадеӣ хондааст инқадар китобҳои таърихӣ хондааст инқадар шеъру достонҳое аз бар кардааст ӯ дар ҳаёти минбаъдаш албатта ки даст медиҳад барои фаъолияти кадом самтеро интихоб накунад таърих адабиёт забон ан ҳамон барои ҳар як ҷавони тоҷик заруру воқеан муҳим аст
0: ташаккур бародар азиз барои суханонои меҳрубӣ ва ҳидоятномаи бисёр дурандешонаи хиратмандона ва ман дар ҷанбасти андешаҳои шумо як шоҳбайт аз бобои бузургамон рӯҳашон шод бод абушакури балқӣ мехонам мегӯянд ки ҷаҳонро ба дониш тавон ёфтан ба дониш тавон риштану бофтан баъзан шунавандагони азиз арҷуманди барномаеро чархи кабуд ба шумо бар як суҳбати омӯзанда ташаккур гуфта ва таманно мекунам ки шумо дар роҳи тарғиби китоб дар роҳи тарғиби фарҳанги миллӣ забони адабии тоҷикӣ минбаъд ҳам дар паҳлӯи пешвои миллат бошед минбаъд ҳам тарғибгар бошед ва дар ҳама ҷо комёб бошед ба ин маъно ки инсоне ки дар ватан зиндагӣ мекунаду аз ватан шукр намекунад носипос аст ва инсоне ки дар ватан асту аз ватан шукр мекунад аз ҳамватанон шукр мекунад баршуда гавҳартарин инсонтарини инсонҳост ва яке аз сифатҳои ҳамин инсони баршуда гавҳару инсони ҳақиқӣ будан қадр кардани фарҳанги миллӣ забони модарӣ аст шумо суханони китобшинос корманди китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон абдуғаюр саломовро шунидед.

писар дар курси якуми факултети филологияи дорулфунун таҳсил мекард. Боре дар толори қироати китобхона ба имтиҳон тайёрӣ медид. Пас ю духтари ҳар замон месурфед. писар ба қафо сар тофта бо мазмуни халал мерасонед нигарист. духтар хост узр пурсад, аммо сурфа имконияти гап задан надод. ӯ аз хиҷолат сурх шуда бо панҷаш гиребони курташро дошта мебахшед. камтар шамол хӯрдаам, гуфта боз сурфед ва баъди дақиқае китобу дафтарашро бардошта ба қатори миёнаки ба тамом холӣ буд гузашт. ҷавон аз рафтори густохонааш шармида лаҳзае ба духтар нигариста монд ва гӯё ҳеҷ воқеае нашуда бошад боз мутолиаро давом дод. писар аз китобхона баромад ва дар пиёдагард ҳамон духтарро дид ки аз сардии ҳаво дар ҷояш нарм нарм пой мекуфт. писар ба ӯ наздик шуд. зарабарфҳо ба сари мижгони дароз дарози духтар нишаста ӯро боз ҳам дилработар мекарданд. мумкин бошад гусел кунам, писар таклиф кардани худро нафаҳмида монд. шояд мехост барои ин рафтори дағалонааш узр пурсад. раҳмат, бо табассум ҷавоб дод духтар. ягон касро мунтазиред? ягон касро мунтазирам, табассум кард духтар ва ҳис кард ки суханбозиаш ба дили ҷавон сахт расид. ман гумон кардам ки мунтазири шумоям, бо лабханди ширин гуфт духтар. мехонед? писар аз табассуми духтар ҷасорат гирифт. ҳа, дар куҷо? дар университет. ман ҳам, шояд факултетамон ҳам як бошад. мехмат? афсӯс, афсӯс, ман дар филология, аммо арифметикаро нақс хонда будам. як савол мумкин? ду савол ҳам. чанд карат, чанд чанд? намедонам. баҳотон ду. чанд карат, чанд? чанд квадрат мешавад? мебахшед, барои ман омаданд. духтар ба ҷавони болобаланде ки гиребони палтояшро бардошта меомад бо сараш ишора кард. суҳбати ширине ки акнун қаймоқ мебаст дар як он ба назари писар пучу беҳуда намуд. худро сарзаниш кард ки ба духтари ношинос маҳмадонавии худро бемаврид нишон дод. ҷавон омад. духтар хомӯшона аз зери дасти ӯ гирифта ва ҳар ду дар хамгашти роҳ нопадид шуда рафтанд. писар ҳайрон буд ки ҷавони барои духтар омада сухане ва ё ақаллан ба ӯ нигоҳе ҳам накард. чеҳрааш ба духтар монанд, махсусан чашмони калон, абрувони борики хамида, бинии кӯтоҳ ва лабони сергушти онҳо ба ҳам шабоҳат доштанд. мумкин додараш будагист, аз хаёл гузарон писар худро тасаллӣ дода. киштӣ ба база баргашта, баҳрнавардон омодаи ба соҳил фаромадан буданд. ҳама ба коре машғул буданд. ҷавон ба маҳбубааш нома менавишт ки ӯро командири киштӣ даъват кард. шумо фалониро мешиносед? пурсид командир. рафиқ капитан, ҷавоб дод ҷавон. ҳайрон шуд ки номи дӯстдоштаашро аз куҷо дониста бошад. духтар ба номи командир нома ироӣ кардагист. хеле хуб, ана ҳамон духтар, яъне номзади шумо, дар соҳил аз тоҷикистон барои дидани шумо омадааст. хизмати намунавиатонро ба назар гирифта ба шумо ду рӯз отпуски кӯтоҳ муддат эълон мекунам. ба иттифоқ хизмат мекунам. баҳрнавард аз трап гузашту чашмаш ба дӯстдоштааш, ки бо куртаи атлас аз дигарон фарқ мекард, афтид ва тозон омада ӯро ба оғӯш гирифта давр занондан гирифт. зинда бод, зинда бод ту, зинда бод ишқ, гӯён фарёд мекард. одамон чӣ мегӯянд? ба замин мон, охир ҳама ба мо менигаранд. духтар ба хиҷолат монда ҳаракат мекард, ки худро аз оғӯши матрос раҳонад. фариштаи ман, бовар намекунам ки ин туи. ман хобам ё бедор? не одамон, охир мефаҳмӣ чӣ? маро шарманда кардан мехоҳӣ? ҷонакам, баръакс, омадани ту худ як ҷасорат. чаро ақаллан нанавиштӣ ки меоӣ? охир тоҷикистон куҷою ленинград куҷо? писар духтарро ба замин беозор монду аз рухсорааш бӯсае гирифт.
این خیل نکن، این خیل نکن، بیا بیا به مهمان خانه رویم. چرا؟ جامدانم در محفوظ خانه آنجا، گفت دختر. و هر دو تاکسی سوار به مهمان خانه آمدند. جامدان را گرفته به حجره دختر برآمدند. به یادم هست که تو شفتالو را نغز میبینی، گفت دختر و از جامدان شفتالو و دیگر میوه ها را گرفته برای میز گذاشت. تشکر، تشکر برای ضیافت جان شیرین. پسر با اشتها شفتالو میخورد. پس فردا روزی تولدت، انا این تحفه من. دختر مگنیتافون سفری وسنه را از جامدان گرفت. آه اینش زیادتی، مگر چیزی من به تو عزیز نیست؟ دختر تبسم کرد. آخر خاطر جمع باش، من این را در بازی لاتریه بردم. تنها یک التماس، تو من رفتنه مگنیتافون را نمیمونی. سه کست را تنها با صورت های تو دوست میداشتگی پر کردم. همراه رسم گرفتند، با کشتی سیاحتی سوار شدند. بعد به ارمیتاژ آمدند. هر دو بی اختیار در نزد مجسمه بهار جاهیدی آگیوست رادن استاده موندند. در آن دختر و پسر عاشق و معشوق با هم چنان آمیخته بودند که یگان خیل آفت آنها را جدا کرده نمی تواند. هر دو فارغ از اندیشه های زمینی آماده پرواز بودند. بهرنورد و محبوبش حس کردند که مجسمه ساز پیکر آنها را با تمام حسیاتشان تراشیده بود. بیگاهی هر دو در خانه یک شناس جوان موندند. تا صبح دم صحبت کردند. نیم ساعت من خواب میکنم، گفت جوان و به دیوان دراز کشید. دختر به پهلویش نشسته موی سرش را نوازش میکرد. پسر ناگاه در خواب تبسم کرد. در رخسارش چقرچه ها پیدا شدند و در خاطر دختر واخوری نخستین در کتابخانه را زنده کرد. برای چی باشد؟ اگر سیمای جوان به یاد دختر آید، همین حسن زیادتی او پیش نظرش جلوه‌گر می‌شوند. در چهره پسر باز تبسم موج زد. دختر خم شد، از حسن زیادتی بوسید. دو روز چون لحظه گذشته رفت. برای جامدان باز به مهمانخانه آمدند. وقتی که دختر برای گرفتن پاسپورت از نزد پسر دور شد، خادم مهمانخانه عشق دختر را هدایت کرده است که از ملک دور آید. او تا آمدن کشتی تو را سه روز منتظر شد. چون گوهرک چشم احتیاطش کن، گفت. دختر با پایست برمیگشت. هر دو به وگزل آمدند. تا رفتن پایست یک چند دقیقه مانده بود. چشمان دختر لقی آب، اما در لبان پسر تبسم. هیچ گب نی، هیچ گب نی جانکم، زیادش رفت و کمش ماند. پسر به موی پریشان دختر پنجه زده میخواست آن را به ترتیب آرد. باز یک سال و دو محققی دیگر.

0: бале хуб идома дорад барномаи мо ва ана он париҳое ки бо мо ҳастанд он париҳо худо кунад ки аз мо ҷудо нашаванд бо мо бошанд париҳо ва хуб камнамо набошанд ба қавли хуб шодравон некрӯз ниёзов ҳамеша ҷилвагар ҳатто дар эфири мо ҳам бошанд ки мо ҳамроҳ шумо суҳбат кунем. Хуб, дӯстони азиз, мо биёед ба сайфаи нав мегузарем. 227-95-94 хоҳиш мекунам як нафари нав занг бизанад. Ронандо, мусофирони ки дар дохили нақлиётҳо ҳастанд, шумо моро мешунавед. Занг бизанед, сайфаи нав аст, ном дорад факт ё афсона. Шумо занг мезанед, албатта ман дар бораи яке аз нафари муваффақ ё дар бораи умуман чизе баротон маълумот медиҳам. шумо маълумота бояд бо диққат гӯш кунед ва аз дохили ҳамон маълумот як маълумот хато аст, як маълумот, як факташ нодуруст аст. дар бораи ҳамон чиз ё дар бораи ҳамон нафаре ки мо суҳбат мекунем, як маълумоти нодуруст барои шумо пешниҳод мешавад аз дохили ҳамон маълумотҳо. шумо вақте ки ҳамон маълумот, яъне агар фикр мекунед ки ҳамон қисмат, ҳамон маълумот нодуруст аст, истед мегӯед, мана истед, истед ҳамон маълумот мегӯед ки ҳамин маълумото нодуруст аст. аз маълумотҳое ки пешниҳод шуд ҳаминҷаш нодуруст аст ва агар дуруст бошад шумо метавонед ғолиб эълон шавед. агар на мо суҳбата боз метавонем бо дигар нафарҳо идома бидиҳем ва онҳо бозам хулоса занг бизананд ва онҳо боз пайдо бикунанд ки аз маълумотҳое ки пешниҳод мешавад дар куҷо моро нигоҳ медоранд ва куҷое аз маълумотҳои мо нодуруст аст, моро мегӯянд ки фалон маълумот нодуруст аст ҳамонҷо. хуб 227-95-94 ягон шунавандаи нав ҳаст, шунавандаи нав ронандои такси куҷо шудем шумо ронандои такси мусофирони ки дар дохили нақлиётҳо ҳастанд моро доим мешунаванд ва баъзан ҳолатҳо онро занг мезананд. маромат бисёр сайфаи намедонам душвор нест ба эфирам, фақат инами чанд маълумот пешниҳод мешавад, гӯш мекунед, гӯш мекунед, аммо маълумоте ки баротон писанд нест, яъне маъқул нест ё ба фикри шумо он маълумот ғалат аст, яъне вобаста ба ҳамон чиз нест, вобаста ба ҳамон нафар нест, моро мегӯед ки истед, инами маълумот ҳаминҷаш нодуруст аст, ҳамин қисматаш нодуруст аст. хуб, ҳамин аст сайфаи нави мо, ном дорад факт ё афсона ва мо имкон дорем ки шунавандагонро бишнавем. соат 7:37 дақиқа. марамат 227-95-94 рақами эфири мо аст ва шондое ки доим занг мезаданд ва онҳоам хеле шуд ки боз бо мо нестанд, онҳоам метавонанд занг бизананд, мо метавонем зангои онҳоро бишунавем ва албатта хулоса дар сурати ғолиб омадан онҳоро ғолиб эълон бикунем. имкон дорем ки занги аввала бишунавем дар ҳамин сайфаи нав. салому алейкум.
1: алейкум ассалом.
0: радиотон ра камакак паст мекунем, маромад номи шумо чи аст?
1: суҳроб.
0: суҳроб, бори аввал занг мезанед шумо?
1: бале ака.
0: ман шунавандаи нав гуфтам, шумо бори аввал занг мезанед ва зинда бошен. ташаккур, хуш омадед ба барномаи мо.
1: саломат бошед ака. аз шаҳри хуҷанд занг мезанам. кор афтистам.
0: бале, аз шаҳри хуҷанд шумо занг мезанед?
1: бале.
0: зинда бошед. не ки лаҳҷатон лаҳҷаи душанбеи тоза аст, не фикр мекунам?
1: бале, аз тарафи қатлонам ака, ҳамиҷа аз кору фаъолият зиндагӣ дарам.
0: чӣ кор мекунед дар вилояти суғд шумо, чӣ кор мекунед агар махфӣ набошад?
1: ма ака не махфӣ нест, соҳибкор.
0: соҳибкор, зинда бошед, зинда бошед. хуб, беҳтарин, беҳтарин. омода ҳастен?
1: бале ака.
0: ман дар бораи ҷеки чан, дар бораи ҷеки чан маълумотҳоро барои шумо пешниҳод мекунам. шумо фақат хуб гӯш бикунед, ҳамон маълумоте ки ба андешаи шумо нодуруст аст, ҳамон факте ки вобаста ба ҳамин нафар аст, яъне нодуруст аст, гӯед ки истед, шумо ҳамин ҷо нодуруст аст. хуб,
1: хуб
0: гӯш мекунем. омода ҳастед шумо?
1: бале.
0: рафтем. ҷеки чан 7 апрели соли 1954 дар ҳонг конг дар оилаи камбизоат ба дунё омадааст. волидони ӯ
1: истед.
0: хуб, кадом
1: ҷое ки ман медонам дар оилаи камбизоат нестанд, оилаҳошон бай буданд.
0: дар оилаи камбизоати чинӣ ба дунё омадааст.
1: дар оилаи камбизоат дар бале.
0: яъне ба фикри шумо ҳамин маълумоташ оли нодуруст аст ки 7 апрели соли 1954 дар ҳонг конг дар оилаи камбизоат, яъне дар оилаи камбизоат ба дунё наомадааст нафар ба фикри шумо?
1: камбизоат нестам, бале. дар ҳонг конг ишда розиам, неки дар оилаи камбизоат нестам.
0: шумо биё ҷавобтон айваз бикунед шумо, суруб.
2: من به شما یک امکانیت میدهم. من معلومات را میخونم. معلومات را میخونم و یک امکانیت دیگر به شما میدهم. چی گفته شما؟
1: خوب که گوش میکنم.
2: خوب. رفتیم. جکی چان 7 اپریل سال 1954 در هنگ کنگ در اویله کمبیزوات به دنیا آمده است. والدینی او چارلز چان و لیلی چان در زمان جنگ شهروندی به هنگ کنگ فرار کرده سال 1960 به استرالیا کوچیدند. پیش از کوچیدن آنها در قرارگاه کنسول فرانسه در هنگ کنگ به حیث آشپز و خدمتچی کار میکردند. او را به نام دیگر نیز میشناختند. نام دیگری او سیان لی بود. جکی در مکتب ابتدایی نحوه تحصیل کرده است، اما در سن 6 سالگی او در مکتب اپرای پکین در دانشکده تحقیقات اپرای چین در هنگ کنگ نام نویس شده است. معلومات را خونم این که یکون خطایی پیدا نکردید، این همه معلومات شما خوندم.
1: روز دیگه یک امون میدونم که کم دارد در سرگندگی میکنن اوپرا خوندگیشان شاید درست باشد.
2: خب با فکر شما کدام معلومات این نادرست به شما ایست نگفته، فقط همون در اویله کمبیزاد گفتین ایست، یعنی خلاصه نهایی شما همین اویله کمبیزاد هست، یعنی کمبیزاد نبودن با قوله. خب سورا من تشکر میگم برای شما. نه جوابتون درست است، جوابتون درست است و این لحظه ما امکان داریم که نفر دیگر رو بشنویم. سورا من در روزهای بعدی زنگ شما رو انتظار هستم در صفحه های دیگر. 2279594 رقم فیری ماست، ما زنگ بزنین و این معلومات رو من بازم تکرارم براتون پیشنهاد میکنم و همون قسمتی که نادرست است، همون قسمتی که فکت نیست، من از پیش خودم همون معلومات رو نوشته کردم. میبینید که دروغ است به قول شما، اما جا ایست میگین و این همین فکتش نادرست است، همین معلوماتش وابسته به همین جکی چان نیست. خب موضوع ما جکی چان است در صفحه فکت یا افسانه. مرمت ما امکان داریم که زنگ دیگر رو بشنویم. 227-227-95-94 رقم فیری ما است و شما میتونید زنگ بزنید، معلومات رو براتون پیشنهاد میکنم و همون قسمتی که براتون نمیدونم کمکک شبه آور است و با دل شما یعنی شبه انداخته است و یعنی دو دیله هستید برای تصدیق همین سخن، میتونید گوید که همینجا ایست ایست این همین معلومات همین فکتش ندرست است. 227-95-94 هست یک نفر دیگر. اما چه ما دیروز گفتیم که یک نفر بدیل گرده هست، یک بونو تماس گرفت، یک بونو. مردکا شما را نزدی زنها شرمنده نکنین آقی. بدیل گرده گفتم باید همین مردو یک 65 نفر هم خیلی در نوبت بیستیم برای زن زدن، نه جمیل و جلال و سهراب و رعوف و نمیدونم زلفیقار و سهراب و نمیدونم خلاصه شما باید در نوبت بیستیم برای زن زدن. در میانی قدر جوانانی که مورا میشنوان، بچه های نهی دانشجویانی که مورا میشنوید، گجا شدین شما دانشجو آموزگاران مورا بسیارتر میشنوان. خلاصه امکان داریم که ما زنگوی شما رو بشنویم. فقط نفرانی با جرعت، نفرانی واقعا بدیل گرده در کار مرمت کی جرعت دارد که در همین صفحه اشتراک بکند. البته ما اگر شما همون قسمت رو پیدا کردین، ما میتونیم یک جوابی یک سرودی درخواستی شما رو پیشنهاد بکنیم. سال 743 دقیقه من فقط میخوام کمکک فعالتر باشیم، کمکک تستر تو اینکه دیگر صفحه ها رو هم فرصت پیدا کنیم که براتون پیشنهاد بکنیم. 227-95-94 رقم افیری ما است. یک سرود براتون پیشنهاد میکنیم و بعدا صحبت رو ادامه میدهیم در همین صفحه. ما باید یک دو نفر دیگر رو بشنویم جوابی درست، باید اون معلومات خطا رو از داخل همین معلومات رو پیدا بکنیم و برای شما پیشنهاد بکنیم. نه شاید همین سروده که من این زمان براتون پیشنهاد میکنم کمکک تب شما رو بولیده میکند و شما بعد فعالتر میشوید شاید. نه حالا من هم سروده باید پیدا کنم. من سروده پیدا کنم و براتون پیشنهاد کنم. چی گفته؟ مرمه سروده میشنویم و برمیگردیم. باور دارم که این سرود برای شما جالب هست.

Бозёфтҳои гуногун аз ин минтақаҳо исботи ин гуфтаҳост, ки дар бахши забонҳои фарсии миёна, портӣ, бахтарӣ, суғдӣ ва дигар забонҳои иронии миёна мо дар ин бора муфассал маълумот додем. Бо истифода аз хати юнони асос алифбои бахтарӣ сохта мешавад, ки ин хат то асрҳои 9-10 меладӣ дар қисматҳои гуногуни Ориёи Шарқӣ, махсусан дар Тахористони Шимолӣ, Хатлон, Ҳисор, Бадахшон, Қундуз маҳфуз монда будааст. Давраи гузариш ба хати арабӣ асос ҳудудан зиёда аз 200 солро дар бар мегирад. Пажӯҳишгарон баъд аз муайян кардани умумияти забонии навиштаҳои давраи охири хати юнони асоси забони бахтарӣ ва аввалин намунаҳои забони мо ба хати арабӣ асос ба хулосае омадаанд, ки аз лиҳози забонӣ онҳо як забони умумиро дар худ таҷассум кардаанд. از جمله مقایسه آخرین سنگ نوشته به زبان باختری عصر کوشانیان، حیتاریان، سنگ نوشته سیوم توچی که با دو خط، خط یونانی اساس و خط عربی اساس نوشته شده است و پارچه از مقدمه شاهنامه ابو منصوری که فاصله بین آنها کمتر از 100 سال را 871-967 فرا می گیرد، نشان می دهد که هر دو متن از لحاظ ساختار زبانی فرق زیاده ندارند. سنگ نوشته سیوم توچی در ابتدای دوره اسلامی از طرف یک شاهزاده کوشانی که پدرش اسلام آورده است، هم با الفبای یونانی اساسی تخاری و هم با الفبای عربی اساس حکاکی شده است. متن آن با متن در ستایش درخت نیز شباهت خیلی نزدیک دارد، حالان که دوره تهیه آن از کتیبه توچی 2.5 عصر فرق دارد.

0: ورای این آدم از پیش این آدم همه خیلی گذشته رویم ما باید این صورت رو در اکرانی کلون نشان دهیم این چشم ها رو نشان دهیم خیلی که بسیار دوست داشتن در کور
1: بله
0: این آدم رو و باید به قدری این کارهای این آدم وقتی که میرسی بعد این خیلی فیلم بنیاد کرده میتونی
1: و وقتی من باری اول با همسری کرم قربان علی عبداللهیف زنگ زدم گفتم که با من دست خط های قربان علی عبداللهیف در کار گفت که شما بیمارید یعنی به این معنی که بیمار بودن در کار بیماری در همی جاده در همی سوها گفت که آدم های بیمار این گونه میپرسند از من ایرون شده بود یعنی سفر بی کساله هم به همه حد دل داده مفتونی کاری خش بوده از چی خوشش نمی اومد در زندگی؟ چی رو نغز نمی دید؟ شکایت رو؟
0: دروغ گویی رو
1: دروغ رو
0: بسیار بعد می دیدن وقت می کنید شما با چه رو شما دروغ می گوید؟ با چی محتاج که شما دروغ می گوید؟ بسیار دروغ گیر رو دروغ گیر رو و باید گفت که همچون مشاور در مللی
1: سازمان
0: مللی متحد بسیار آبروی کلان پیدا کردن و برای تاجیکستان بسیار خدمت زیاد کردن
1: کسی از بچه های شما از فرزندان شما پیشه پدر رو انتخاب نکرد یا که مشکل است میترسند غیرت در کار
0: غیرت این وقت های جنگ بود و شما میدونید که هر کس زندگیش رو پیش بردنش می برد برای همین متاسفانه نه لیکن من فکر میکنم که من نبیره دارم دورو نام دارم
1: دورو عجیب نام تعریف
0: بلی و فکر میکنم که وای پیشه بابایش رو پیش می برد
1: می خواهد علاقه مکتب خون یا که
0: بلی وای در امریکا میخوند حاضر و فکر میکنم که وای باید و میخواهد و دوست میرد پیش باباش رو پیش رو پیش برد چقیل گویم این خودی همین شعر نویسی و خودی این کارگردانی این همین خیلی از بالا میآید یعنی تو یک اگر گویم که یک حادثه رو من میبینم با چشمم من با چشم خودم میبینم سفربیک البته با دیدگاه خودش میدید وای تماما دیگر وای دیگر خیلی میدید این حدیث رو برای همین آدمانی که فهمیدم که شعر می نویسند و کارگردان هستند اونها نقطه نظر با زندگیشون دیگر است
1: شعر نویسیشان از که شروع شده خیلی کم می نویشتن که همگی مجموعه کتابشون یک کیست
0: شعر نویسیشان از کورسی یکم سر شد اما پیش نرفت جوانی بود این و گفتن که وقتی که فیلم کنی مشکل شد پول لازم شد و گفت که شعر نویسی این آسان تر است پول کم طلب میکند فقط عقل و هوش و دانش و تعریف و بله همین و الهام خدایی طلب میکند این آسان تر است این کم مبلغ تر است گفتم بعد گفتم بعد شعر نویسیشون لیکن شعرهایشون رو جمع کردن چقدر جمع شعرهای کرسی یکشون رو جمع کردن همین قدر
1: بله. و... خیلی مثلا چیده برگزیده انتخاب شده این منتخب است این کتاب
0: بله.
1: که از مثلا این قدر سال شعر گویی و همگی یک کتاب شود
0: خیلی منتخب است
1: سال 20 کتاب می نویسند
0: بله.
1: خیلی منتخب است
0: خیلی منتخب است چون که برای کردنی آفریدنی یک فیلم 2-3 سال لازم است
1: دو سه سال
0: لازم است و مخصوصا وقتی که فیلم تیار می شود شما مواد خیلی زیاد دارید و نمیدونید خیلی این مواد رو جا بجا کنید و ما
1: تنظیم خیلی دشوار است
0: در کاغذ ما 3-4 ماه اول تنظیم میکنیم که هر یک ثانیه به فایده نرود чун мо ҳамеша ё 30 дақиқа ё 35 ё 40 дақиқа бефоида нарвад ягон сония барои ин танзим хеле мушкил аст. Ва танзими ин филм дар хонам буд, ҳамеша баъд аз кор меомаданд ва баъд мо танзимгар дар пеш буд Станислав ва мегуфт ки Станислав ин ҳамаш хуб аст, лекин баъд аз танзим ин соати 11 шаб мешуд, 12 шаб мешуд, мо ош мехӯрем ва ба ҳамин хотири ош мо бояд
1: ҳамдили шаб ош мехӯрем,
0: чунки аз кор меомаданд мечаспиданд ва намешуд вақт нест. Вақте ки ба ин кор, ба танзим, вақте ки ту медароӣ, дигар вақт фаромӯш мешавад, вақт фаромӯш мешавад, ҳастии худат фаромӯш. Ту дар дохили ҳамон филм ҳастӣ, ту ба ҷои қаҳрамонҳои ин филм ҳастӣ. Ту бояд вақте ки вай ақлан аз ҷояш вақте ки мехезад, вай бояд зебо аз ҷоят хезад. Мебурӣ, мегӯяд ки не, ин зебо нахест, вай вазнин хест ин ҳар як. Барои ҳамин вақте ки филм мекунед, ту дар дохили ҳамон филм ҳастӣ. Зиндагии ту аз ин зиндагии худат мебароӣ. 3 сол, 4 сол, 5 сол ту фақат
1: бо қаҳрамонро
0: зиндагӣ мекунӣ. Бале, чӣ гуфтанд? Ё дар ҳамин, агар ҳамин мушкилии зиндагии ман, масалан, вай чӣ ҷавоб медод? Нисор чӣ ҷавоб медод? Баъзан мегуфтанд
1: ки чӣ фикр мекардааст дар ин ҷо зиндагӣ?
0: Чӣ ҷавоб медод? Чӣ мегуфт?
1: ва соати 12 шаб шумо ош мепухтед.
0: Акнун шумо медонед ки ош зирбакаш тайёр карда мешавад, чунки имрӯз рӯзи танзим аст, танзими филм аст, зирбак тайёр карда мешавад.
1: Шумо медонед аба?
0: Ҳа, ман албатта, ман ҳам кор мекунам ки як ҷоя иштагӣ мо. Ва вақте ки мегӯянд ки тамом, ман имрӯз ҳами қадар кардем, хурсанди зиёд ва пеш аз он ки пеш аз ним соат ман алка биринҷашро мепартоям ва дигар дар боз гап бо дар вақти ин боз гап дар бораи ҳамин фильм аст. Яъне ки аз ҳамин зиндагӣ имрӯза мебароӣ ва дар он зиндагӣ зиндагӣ мекунӣ. Лекин вақте ки ба қавли Сафарбек, ба вақте ки ош мехӯрӣ, боз бармегардӣ, чӣ хел зиндагӣ зебо аст.
1: Зиндагӣ зебо аст. Ва медонед муаллим, ман хеле сарфароз ва ман аслан худам одами синамоеву театриву инҷоӣ ҳастам, хеле дӯст медорам, хеле эътиқодманд ҳастам, хеле фикр мекунам аз тамоми ҳунарҳову аз тамоми инсонҳои дигари дунё дида барои ман синамогарон наздиктаранд. Ва ин ки омадед, як соат чӣ гуна сипарӣ шуд намедонем. ин ки аз суҳбати шумо ҳар гуна суҳбат ин хел намегузарад, бояд бидонед ин чиза. Хеле мамнун, сарфароз ва ифтихорманд ҳастем ки имрӯз шуморо доштем дар барномаи худамон. Хеле сипос, ташаккур барои омаданатон.
0: Саломат бошед, дастатон дар накунад.
1: Саломат бошед. Ва шунавандаи азиз, мо дар пахши мустақими асрори санаи ҳунар тӯли як соат суҳбат доштем бо хонум Сулҳия Ҳусейнова, хонуми коргардон синамогари машҳури тоҷик Сафарбеки Солеҳ, ки аз мавҷи радиои фарҳанг тақдими шумо доштем ин суҳбати мустақимро. Ва Сафарбеки Солеҳ таърихи 19 июли соли 2021 бар асари бемории касифи куруно дар доди ҳамагӣ 62 солагӣ даргузашт. Орзуҳояшро, муҳаббатҳояшро, армонҳои садсолаашро бо худаш бурд ва мегӯяд ки замони мурдани ӯ набуд. Бояд зинда мемонд, чун филм мегирифт. Ва ин ки филми Нисорро, охирин филми офаридаи эшон Нисор, роҷе ба рӯзгори Нисор Муҳаммад, қаҳрамони яъне абармардони миллати тоҷик буд, таҳия кард охирин филмаш. равони коргард синамогари тоҷик Сафарбеки Солеҳ шод бошад ки бо фаридаҳояш номаш ҷовидона хоҳад буд. Ман будам гӯяндаи ин барнома Лутфуллои азиз, коргардон Ранобонуи Файз, ҳам суҳбати имрӯзои мо ҳамсари Сафарбеки Солеҳ хонум Сулҳия Ҳусейнова. То навбати иртиботи дигар пирӯзу поянда бошед, аз мавҷи радиои фарҳанг дур набошед. Хайр.